Kitoo faimu kamari mutuukirivu gwe ensulo y'obutukuvu bwonna. Tugerera ku mufe gw'obutukuvu funa mbiri namusabye mukama waffe Yesu Kristu. Yali agenda okukankana na kwesimya kata mugaati nyebaza nagwe nagweza n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino mbiri gwange naweebwayo okubeera mmwe.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu